0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Hver tiende direktør I det offentlige sykehus Norge får dekket utgifter til pendling. 26 pendlende direktører får dekket totalt rundt 4,5 millioner kroner årlig, viser en kartlegging NRK har gjort blant de 37 helseforetakene. Flest pendlende direktører det I Nord-Norge, men den dyreste pendlingen var faktisk toppsjefen ved sykehuset I Vestfold. Øyvind Bakke pendler fra Oslo til Tønsberg og fikk I fjor dekt både pendlerbolig og firmabil. Det kostet det offentlige 373 000 kroner, sier styreleder Per Christian Foss.
1: Det ikke vanskelig å rekruttere toppledere til sykehuset I Vestfold. Det jo en forhandling med arbeidstager om en samlet godtgjørelse.
2: Blant de rundt 250 direktørene I alle helseforetakene I landet, det 26 direktører som får dekket pendlerreiser og eller pendlerbostad. Ingen andre enn han I Tønsberg har firmabil.
1: Han ønsket det, og vi innvilget det.
3: Men Oslo og Tønsberg går jo toget minst like kjapt.
1: Ja, det gjør det, men en firmabil gir mer fleksibilitet.
0: Det sa styreleder for Sykehuset Vestfold, Per Christian Foss, reporter Leif Rune Løland. Til sammenligning har direktøren for Helse Nord-Trøndelag akkurat like lang reisetid, men for 0 kroner til pendling. Det blir ny korrespondentmiddag I Washington 24. juli, det opplyser Det Hvite Hus, og Donald Trump bekreftet at han vil delta. Middagen skulle opprinnelig vært holdt 25. april, men ble avbrutt da en 31-åring tok seg gjennom sikkerhetskontrollen og skjøt en sikkerhetsvakt før han ble pågrepet. Det norske herrelandslaget I fotball har landet I USA. De to neste ukene skal de forberede seg til Norges første fotball-VM på 28 år. Allerede på søndag skal Norge spille treningskamp mot Marokko. Nå gleder landslagssjef Ståle Solbakken seg til å komme I gang.
4: Nei, da handler det egentlig bare om å komme inn I treningsleirmodus og få akklimatisert oss og komme litt, så fort som mulig inn I døgnrytmen. Veldig rolig dag I morgen, og så med litt, bare litt tøy og bøy og litt små jogg, og så begynner vi å trene på, I dag det tirsdag, begynner vi å trene på onsdag.
0: Norge møter Irak I den første kampen I gruppespillet I VM 17. juni. Forskere I Italia har gjort et uventet kulinarisk eksperiment med den 5300 år gamle ismannen Ötzi. I magen på ismannen Ötzi fant de en helt unik gjærsopp som har overlevd kulden. Forskerne klarte å vekke mikroben til livet og etter

0: Etter 3 måneder med testing har de nå bakt et velsmakende surdeigsbrød. Neste plan å brygge øl på den urgamle hjernen. Men forskerne håper også at den mystiske hjernen kan brukes til å bryte ned kjemikalier i forurensende miljøer. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
1: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

Snart 6:07, klokka har blitt denne onsdagsmorgen, og det Tom Petty and the Heartbreakers som synger Learning to Fly, og Nils Hagen Onsdag her I studio, sier morgen.

artig. Det låten til Alec Benjamin, og før det var det Anne-Marie Almedal som sang Himmelblå. Kanskje sitter du på en sykkel akkurat nå? Da kan det jo være fint å tenke på at det verdens sykkeldag. For det FN som har valgt 3. juni til å hylle sykkelen som et enkelt, rimelig, rent og miljøvennlig framkomstmiddel. Og sykkeldagen markeres flere steder I Norge. For eksempel arrangerer mange skoler sykkeldag med trafikkopplæring. Og har funnet fram en musikalsk sykkeltur fra gruppa Fabel. Så, ja, god tur!

Clover sang Bit of Me og Rabo Talk to Me. Og det fikk begge her I tidlig morgen, om ja, 8 minutter omtrent, klokka 6. Og navnedagen I dag må vi ha med Rasmus og Rakel Hardén. Let's go, girls.

Shania Twain her I tidlig morgen. Nå det Jesper Jenseth som I gang. Det blir siste artist denne gang, så da skal Nils Hågen Ostad si takk for laget og ønske deg en fin onsdag videre.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Fire av 10 rikspolitikere har opplevd alvorlighet trusler. Det viser en fersk undersøkelse utarbeidet av Politihøgskolen. Og truslene får store konsekvenser, spesielt for kvinnelige politikere. Det sier professor Tore Bjørgo ved Politihøgskolen, som har ledet arbeidet med rapporten.
1: Fire av 10 av medlemmer av Storting og regjering har opplevd alvorlige trusler om å skade dem selv eller de nærmeste, eller skadeverk, eller i noen få tilfeller direkte vold, og det er ganske alvorlig. Denne typen hets og trusler kan påvirke hvem er det som orker å gå inn i politikken og bli værende der over tid. Så det er et tap for demokratiet at det er bare visse typer mennesker som orker å stå i dette.
0: En mann i 50-årene omkom i går kveld i en arbeidsulykke på Kyrksæterøra i Trøndelag. De pårørende varslet. Det ble raskt klart at det var snakk om en alvorlig ulykke, og det ble utført hjerte- og lungeredning på stedet. Om politiet har startet etterforskning, opplyser Trøndelag politidistrikt. Russland har skutt ned et titalls droner i Leningrad-regionen i natt, det opplyser den lokale guvernøren. Også droner på vei mot Moskva-regionen ble skutt ned, opplyser byens borgermester ifølge Reuters. I går ble 22 personer drept og over 130 ble skadd i russisk angrep mot Ukraina, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Nikkei-indeksen i Tokyo satte ny børsrekord da den passerte 68 000 poeng for første gang. Indeksen gikk opp 2,2% fra dagen før. Databrikkeprodusenten Tokyo Electron var opp 10,1%, mens Advantest, som lager utstyr for å teste databrikka, gikk opp 4,6%. Det kan bli streik blant ansatte på flyplassene i sommer. I går kveld ble det brudd i forhandlingene mellom NHO og Handel og Kontor på overenskomsten for dem som jobber i luftfart og reiseliv. Partene er blant annet uenige om økonomi og kompetanse. Det er ikke satt noen dato for mekling hos riksmekleren enda. Det norske herrelandslaget i fotball har landet i USA. De to neste ukene skal de forberede seg til Norges første fotball-VM for herrer på 28 år. Allerede på søndag skal Norge spille treningskamp mot Marokko. Dette har vi ventet på i lang tid, sier landslagskaptein Martin Ødegaard på flyplassen.
2: Det er det vi alle sammen har drømt om hele livet, så det å endelig stå her og være klar for VM, det er en syk følelse og en stor opplevelse, så det må vi nyte og forberede oss godt nå, så blir det kult.
0: Norge møter Irak i den første kampen i gruppespillet i VM 17. juni. NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
3: Dette er Sørlandssendinga med Anne Tori.

0: Sophie B. Hawkins med Damn, I Wish I Was Your Lover. 7:07. Denne onsdag var det blitt.
1: Nettopp. Jeg måtte bare vente og høre om du faktisk sa det riktig, men det gjorde du.
0: Ja, og jeg kan til og med datoren at det 3. juni.
1: Du verden, du har oppdatert I dag.
0: Yes, yes, yes.
1: En som enda mer oppdatert, det faktisk Kristin Olsen. Du har oppdatert, du.
2: Jeg så oppdatert som det går an å bli, Yngve Stiansen. Vi kan starte med lokale nyheter.
1: La oss gjøre det.
2: Vi skal til kommunene Risør, Tvedestrand og Gjerstad som vil utvide samarbeidet, og dette skyldes svak økonomi og små fagmiljøer I kommunene. Ordfører I Tvedestrand, Marianne Landås, sier at de nå undersøker hvilke områder de skal samarbeide tettere om, og nevner vikarbruk som et område der det kan spares mye penger på samarbeid. En av 10 huseiere I Kristiansand har ikke overholdt fristen for sanering av septiktanken og påkobling på det nye rørnettet som legges I kommunen. Kostnaden for hver enkelt husstand kan variere fra noen få 10.000 til flere 100.000 kroner. De som ikke retter seg etter pålegget kan bli straffet med tvangsmulkt eller tvangsutbedring på egen regning. Og rundt 100 elever I Grimstad-skolen har mer enn 20% fravær, noe som betyr at de mister 2 måneder med undervisning I året. Det viser en ny rapport fra den ideelle foreningen Skole Flomlys, skriver Grimstad-adressetidene. Tjenesteleder I oppvekstsektoren avviser kritikken og mener rapporten uvitenskapelig. Hun sier også til avisa at skolen følger opp elever med bekymringsverdig fravær. Leder I oppvekstutvalget Lene Langemyr mener tallene interessante og vil ta opp saken I neste politiske møte.
0: Takk skal du ha, Kristin. Straks så skal vi få dagens første værvarsel.

0: Ja, det var det lille oss det med aldri epleslang. Ble det epleslang på deg, Yngve, i din ungdom?
1: Det gjorde nok det, dessverre. Jeg ble til og med tatt.
0: Ja, men her er det jo positivt med epleslang. For dette her er det jo at man må ut og gjøre litt epleslang i stedet for å bare sitte på den der skjermen.
1: Nettopp.
0: Ja.
1: Så ja, hva skal man si?
0: Så du skal si, ja, heldigvis, så var jeg ute på epleslang.
1: Ja, heldigvis. Ja. Heldigvis.
0: Vi skal se på været denne onsdag 3. juni.
1: Ja, jeg synes sannelig ikke det så veldig mye bedre enn i går, selv om det kom en liten solstråle på nabobygget her akkurat nå. Men det meldt om regn eller regnbyger på Sørlandet i dag, og etter hvert økende nedbørintensitet, som det så fint heter, før det igjen avtar i kveld. Og da øker sjansen for tåke, så grått er det ikke som. Vinden kommer ifra østlig retning, og vest for Oksøy så vil vinden komme opp i liten kuling i ettermiddag. Vest for, nå sa jeg for noe.
0: Ja, jo, også øst.
1: Sa jeg det? Da, takk skal du ha. Og øst så blir litt mindre vind, og i ettermiddag og kveld så dreier vinden sørlig.
0: Og så er det 15 grader mange steder i dag, både Lindesnes, Lista, Lyngdal og Oksøy har 15 grader, mens det er 14 grader på Landvik og Kjevik. Sirdal har 13 grader, det samme har Lyngerfyr og Byglandsjord. Torungen har 10 grader og Hovden 9.
1: Det er ganske behagelig start på dagen, men jeg tror ikke den skal så mye lenger opp.
0: Nei, vi får se, men det er faktisk, når ikke det er så mye vind, så er det ganske ok, selv om det bare kanskje er sånn, ja, 14 grader.
1: Ja.
0: Da blir det plutselig, i hvert fall er det sånn, oi, så varmt det er, så blir jeg sjokkert over, oi, er det bare 14 grader? Så vi er ikke så godt vant med den varmen egentlig.
1: Men dette er en god stranddag for deg, er det ikke det?
0: Ja, vi får si det.
1: Jeg hørte går rykker om at du var på stranda i går, selv om det var yr og regn.
0: Det går jo an.
1: Det går an?
0: Ja, det går an, absolutt.
1: Ja, det gjelder ikke sett så store krav.
2: Vi skal til VM.
3: Først og fremst er vi jo gode kompiser. Vi liker å kødde litt og sånn, så...
2: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
4: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
5: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
2: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV. Leif.

0: Ja, det var Barbra Streisand med Woman in Love.
1: Hvorfor være en når man kan være tre?
0: Nei, det et fint spørsmål.
1: Ja. Det I hvert fall det man har funnet ut helt øst I fylket vårt, for der det tre kommuner som heter Tvedestrand, Risør og Gjerstad, og de vil rett og slett slå, ikke slå seg sammen, men I hvert fall slå fagmiljøene sine litt sammen.
0: Ja, de vil nå utvide samarbeidet, både på grunn av svakere økonomi og på grunn av små fagmiljøer. Det sier ordfører I Tvedestrand, Marianne Landås.
2: Det vel det at alle kommunene ser at vi har utfordringer med litt for smale fagmiljø og for lite, ja, både menneskelige og økonomiske ressurser. Så vi må se hvordan vi kan håndtere oppgavene på enda bedre måter enn vi gjør I dag.
3: Tvedestrand kommune jo nå på Robek-lista. Hva vil dette ha å si for, den, for økonomien til Tvedestrand?
2: Ja, altså det at vi på Robek jo at vi nå har en 29 millioner vi må prøve å få dekket inn I løpet av noen år. Og dermed så trenger vi jo å jobbe enda mer rasjonelt og bruke ressursene våre enda bedre. Og da samtidig som vi vet at behov for tjeneste, spesielt til eldre og ressurskrevende, blir jo stadig større. Så vi må rett og slett prøve å finne måter å utnytte ressursene våre best mulig, og da tror vi at vi kan, ved å samarbeide med nabokommuner, kan det hjelpe. Blant annet, altså vi ser jo at kommunene bruker mye penger til vikarer, som, av, som innimellom kan være veldig kostbart. Og hvis vi kan hjelpe hverandre med for eksempel et noe felles tjenestekontor, og ha felles for personer som kan jobbe litt I de ulike kommunene, så kan det forhåpentligvis redusere kostnadene.
3: Et naturlig neste steg nå at disse kommunene slår seg sammen?
2: Nei, det har vi vært veldig tydelige på, at dette ikke snakk om at vi skal samarbeide, eller at vi skal slå sammen. Men om det kan komme til å skje om 10 eller 15 år, det skal ikke jeg ha noe mening om. Men nå må vi bare prøve å jobbe så godt som mulig sammen, for å som sagt utnytte ressursene. Og det jo også de signalene vi får fra myndighetene, men kommunalministeren var ganske tydelig på det, I noen utredning han la frem forrige uke, at man må styrke det interkommunale samarbeidet.
0: Ja, det sa ordfører Marianne Landås I Tvedestrand til reporter Kjetil Reite.

0: Det var Dagny det med som bad I. Yngve, har du vært på rulling med russ noen gang?
1: Nej, det har jeg ikke. Og vet du hva, det fristet meg ikke da jeg var russ heller egentlig.
0: Nei, men hadde man sånne store busser da du var russ?
1: Det var jo ikke så vanlig. Ikke, I alle fall ikke I Risør hvor jeg vokste opp. Det var vel litt på Østlandet kanskje, men det har jo blitt så mye, mye mer av det.
0: Ja, nå det veldig mange store busser på veiene. Jeg lå bak en sånn russebuss på vei til jobb I dag.
1: Ok, hvordan var det?
0: Nei, det var litt overraskende, fordi det var altså så høy lyd å ligge bak.
1: Ja vel, hadde du lukket vinduene dine?
0: Ja, hadde det. Og så på et tidspunkt så åpnet de for jeg skulle høre om jeg kunne få med meg hvilken sang det var. Men det klarte jeg altså ikke. Men altså, det dundra I, bassen dundra I kroppen min selv om jeg lå I riktig avstand bak.
1: Sier du det? Og så det jo ganske mange tunneller da, mellom Mandal og Kristiansand. Hvordan det inne I tunnelene?
0: Det var bare å si, da måtte jeg bare la det bli litt mer avstand mellom meg og bussen. For første gang vi kjørte inn I en sånn, så gjorde det vondt I ørene mine.
1: Ja. Men tenk da på lyden inne I bussen.
0: Det var nettopp det. Jeg tenkte sånn, greit nok for meg, og jeg kan bare slakke litt bak, og det var jo altså ikke så galt. Jeg lå jo tross alt I kjøretøyet bak, men... Det var det jeg tenkte, hvordan I alle dager det inne I der?
1: Og her var det noen som var ute og rullet av mellom 4 og 5 på morgenen.
0: Ja, altså, jeg har jo forstått det sånn at, at det på natt da, mye av denne rullingen skjer da. Så jeg tviler på at noen får sove med så mye bass I kroppen. Det tviler jeg på. Så det sikkert ganske mange trøtte russ etter noen dager med rulling, men vi får håpe de har det gøy da.
1: Jeg håper bare på en ting, og det at de har gode hørselsvern.
0: Ja, jeg håper de har brukt like mye penger på det som på lydanlegget faktisk.
1: Virkelig.
0: Daniel Kvammen, du fortjener en som meg.